7, ďalší rím. Tuto bene vedľa, lirik jeden nahráva, bum, kôš. Plný rímov, kým dostanem ten správny smerím tým, prinášame rím tým, čo chcú. Nerozmýšľam nad tým, jak sa dostať hore, bo pravda doluje, tak dolujem tie verše,

0: Slibovala jsem velký rozhovor s Katarziou, to protože 27.5. jí vyšlo nové album, tedy slovensko-české hudebnici Katarzia s názvem Pozvima neprýdem. O svých inspiračních zdrojích, neinspirativním osobním štěstí, ale i o hledání laskavosti k ostatním ženám mluvila ve studiu Rádia Wave s Terezou Havlínkovou. Tady je celý rozhovor. Užijte si ho.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Letos v květnu vychází 7. studiové album československé nebo slovensko-české hudebnice, kterou znáte dobře nejenom z vysílání Rádia Wave. To album se jmenuje Pozvima neprýdem a se mnou ve studiu sedí Katarzia. Ahoj.
3: Ahoj.
2: My děkujeme teda, že jsi přišla, že jsme tě pozvali a přišla si, ale tohle album vlastně odkazuje k něčemu, co já dobře znám, a to je opak něčeho, čemu se říká FOMO, Fear of Missing Out, když člověk se prostě bojí, že nestihne všechny večírky, koncerty, pozvání, kafe a vlastně si řekne, nemusím všechno stihnout a možná nechci všechno stihnout. Má to takový ekvivalent, říká se tomu joy of missing out. Máš ty schopnost si užít to, že tě někdo pozve a ty nepřijdeš, nebo je tam pořád nějaká jako pachuť, kdy si říkáš, měla bych.
3: Ono to znie až zákerně, že ma někdo pozve a já na schvál neprídem, ale ďakujem inak za pozvanie a som rada, že som tu. No, je to skôr, myslím, že to začalo cez COVID, kedy sme všetci boli doma a no, podľa mňa u veľa ľudí sa to potom preklopilo do toho, že už, že chvíľu sme neradi chodili medzi ľudí a potom sa to zase vrátilo a zase sme si začali užívať to, že niekde sme, ale mne sa to nikdy zase nejak úplne nevrátilo a je to pre mňa ťažké byť niekde, kde je veľa ľudí. A možno aj kvôli tomu, že som precitlivá na zvuky a veľmi ma trigruje, keď je niečo niekde nahlas a keď je veľa ľudí v jednej miestnosti a skrátka prestala som vlastne už aj úplne tancovať, lebo to mi príde, nejak sa pri tom vždy cítim strašne trapná, takže všetky také tieto kolektívne akcie typu zábava, ktoré sa často do toho zvrhnú aj na nejakej vernisáži alebo v divadle, alebo tak je to pre mňa také náročné, ale snažím sa prekonávať a chodiť medzi ľudí, lebo podľa mňa najväčšia inšpirácia sú ľudia a ich príbehy a to, keď sa rozprávame spolu, tak sa trošku si vždy hovorím, že strašne sa mi nechce a sedím už teda doma oblečená a obutá a rozmýšľam, či odísť, ale nakoniec buď nejdem, alebo si poviem, že fakt by si mala ísť, musíš už ísť medzi ľudí.
2: Ono to je možná trochu mileniálský téma, minimálně jsem to pochopila ze všech internetových reakcí, že je to vlastně taková naše generační věc, která teďka jako i trošku určuje naše třeba stárnutí, stejně jako popírání nějakého konceptu dospělosti. Tohle je tvoje 7. album, tak máš pocit, že něčím třeba dospívá tvoje práce, nebo že to album zrcadlí nějakou zralost?
3: A inak neviem, či to nie je už 9. alebo 10. album, ale ja už to ani nepočítam, ale to je jedno. Ja mám také, myslím, že u mňa je dosť problém to, že naozaj sa bránim tomu dospievaniu a je to vo veľa rovinách. Niekedy mi príde aj, že sa cítim, že to už je také trochu trapné, že v podstate pozorujem na sebe, že ako odmietam aj to, že usadiť sa, povedať si, že na tomto mieste už zostanem, že s týmto partnerom spolu budeme, tak poďme sa zobrať, že poďme mať deti a toto sú veci, ktoré ma z nejakého dôvodu desia, ale možno by som už, že mám pocit, že som proste v takom bode, že fakt sa to preklapa do toho, že už by som aj povedala tomu svojmu vzdorovitému ja, že tak dobre, tak teda áno. Ale zároveň stále je tu také sociologické pozorovanie toho, že ako tie vzťahy vyzerajú, keď sú na celý život u tých našich rodičov a že aká je tam nejaká tá miera toho, že oni, väčšina z nich odmieta nejaké terapie, sebareflexiu alebo nejakú vlastnú psychoanalýzu a že ako vyzerajú tie vzťahy. Ale tá prvá pesnička, tá Pozvima neprídem, tak tá je pre mňa určite taká, že ona sama o sebe je taký detský až detinský vzdor. a že niekedy tam vlastne hovorím veci, ktoré sú presný opak. Napríklad tam hovorím, že nebudem chodiť do fitka na schvál, ale budem chodiť do mekača, tak to nie, ja chodím do fitka a občas teda idem aj do mekača, ale snažím sa nie. Ale že celý ten podtext toho textu, tej pesničky je, že si pripomínam to, keď som mala 16 a bola som proti všetkému, tak kde je ten pozostatok tej emócie, ktorá tam ešte stále je trochu, že stále chcem byť a priori proti všetkému.
2: Ten vzdor má práve tuhle rovinu, kdy děláš věci čistě kvůli vzdoru, ale vlastně třeba často ani ne, protože bys je chtěla. A to mě u toho, když to tvoje album poslouchám, napadá, jak se vlastně člověk umí navigovat tím, co je prostě vymezování se vůči genderovým stereotypům, vůči nějakým nárokům prostě společenským na to, jak vypadá ženský život, co mám a nemám dělat v určitém věku a jak to vlastně rozpoznáš nebo jak to umíš oddělit od toho, co ty jako člověk doopravdy chceš.
3: Je to ťažké, lebo vlastně to je přesně to, že já nevím počuť svůj vnútorný hlas. Že nevím, čo ten vnútorný hlas, alebo ono to zní jako hrozně ezo nějaká fráza, ale že ja naozaj niekedy neviem, čo sú tie veci, ktoré si myslí moje autentické a najlepšie ja a čo sú tie veci, ktoré si myslím preto, že všetci v mojej bubline a v mojom okolí a v tom, čo sledujem a čítam, o tom stále hovoria, že tak toto má byť. Na tom albume teda rozoberám aj to, tú rolu materstva a toho, že biologicky teda už je tu na nás nejaký tlak, že proste po 35-ke začína klesať tá možnosť prirodzene otehotnieť podľa všetkých štúdií a teda som, cítim sa byť ako konfrontovaná s tým vlastným telom, že teda už sa musím rozhodnúť, lebo budem mať 38, ale vlastne stále neviem v sebe počuť to, že čo chcem ja.
2: Ty hrozne ako dobře umíš použiť proste ne. Ať už to je ako, že taková hymna vlastně pro singles nebo single ženy, samota mi nevadí. Před 6 lety byla podle mě věc, ke který se vztahovalo spousta lidí, protože to nebyl pocit, ke kterému by se člověk vlastně dostal v třeba mainstreamové hudbě. Takže tam to ne vlastně rezonuje stejně jako nejsem osamělá, jsem nepěkná, nemilá, pozvěma neprýděm, teď teda kombinuju češtinu a slovenštinu, ale nejsem sama. A máš teda, umíš říkat ne? Jako je to, jsi si vědomá toho, že to je ten tvůj prostě mic drop, nebo ten kopák, že prostě se umíš vymezit, možná i v osobním životě?
3: No, je to pre mňa ťažké vôbec to vidieť s nejakým odstupom, pretože na jednej strane sa podozrievam z toho, že ten vzdor je skrátka nejaký prežitok toho detstva. A že sa snažím byť dospelá podľa nejakých mojich predstav, ktoré ani neviem na základe čoho stoja, ale napríklad ja teda milujem ľudí konfrontovať aj v real life situáciách s tým, keď sa mi niečo nepáči, ale snažím sa teda naučiť to robiť nejak bez nejakej agresie a hnevu, ale skôr nejak konštruktívne, čo niekedy je ťažké, keď je to niečo, čo je akože keď sa niekto chová hrozne. Ale napríklad tie texty, kde spievam, že som nepekná a nemilá, tak tam mi ide o to, že stále strašne mi vadí tá objektifikácia žien vo verejnom priestore a to, že myslím, že je tu stále vyvíjaný hrozný tlak na to, že musíte byť krásna, mladá a štíhla a že nech sa teda akokoľvek tvárime, že bola nejaká vlna toho, že príjmame aj ženy, ktoré nie sú štíhle v modných časopisoch napríklad, ktoré alebo v filmoch alebo v televízii, ktorí udávajú ten diskurs, tak zase sa to vrátilo a že toto mi príde, že nejak zmizlo. A skrátka, mne to vlastne strašne vadí, že sa navzájom hodnotíme podľa toho, ako vyzeráme. A že z toho vychádza ten vzdor toho, že ja budem nepekná a nemilá, lebo tá kontrola vzájomná, hlavne medzi ženami, mi príde stále hrozná.
2: Ty si tady už vlastne naznačila nejaký sesterství, nejaký pocit vlastně podpory ostatních žen na základě třeba stejné zkušenosti nebo zkušenosti s podobnýma překážkama. My jsme teda asi vyrůstali v podobným jako období. Já si nepamatuju, že by vlastně jako téma sesterství nebo nějaký siskout takzvaně vlastně vůbec jako byla věc, že by to bylo ve filmech, že bych o tom slyšela někoho prostě zpívat, psát poezii. Většinou to skončí na, jo, proč chodíš s ní, choď radši se mnou, prostě bez tak je hrozná a podobně. Tak ano. Mě zajímá, jaká byla tvoje cesta právě jako k sesterství, jestli jsi to musela třeba hledat, nějak jako zvědomit, anebo jestli prostě si nějak jako přirozeně odjakživa věděla, že to je koncept.
3: To je dobrá otázka a stále ju skúmam, pretože napríklad, keď chodím do posilky a sme spolu v ženskej šatni, tak ja chodím do také posilky Gen Z, kde sú baby hlavne mladšie a úplne tam cítim takú tú súťaživosť už v tej šatni. Už len to, že sa tam proste prezliekaš a do niekoho drgneš a ja vždy poviem pardon a tie baby niekedy sa ani neobzrú, ani nič nepovedia, že úplne niekedy mám fakt taký pocit, že tam tie baby medzi sebou súťažia, že kto je krajší. A ja na sebe veľmi vidím, že aj už ako tínedžerka, alebo potom aj na vysokej škole, že som bola, že som mala v sebe tú súťaživosť a tú vlastne kompetitívnosť, že tá druhá žena je vlastne moja konkurencia a že môže ohroziť to, že sa mi niekto páči a že teraz by sa mohla by sa páčiť ona jemu, než ja, namiesto mňa, alebo tak. Takže skrátka, toto som potom na sebe pozorovala, že aj tie ženské priateľstvá pre mňa boli často ťažké, že som sa často v sebe trochu až vyvyšovala na tie ostatné baby a že som si myslela, že ja som lepšia a potom tam bol ešte presne taká tá fráza, čo často hovoríme, že ja som teda ako chlapec a že ja nie som ako žena. A vlastne až dnes, keď som prečítala hrozne veľa textov o všetkých týchto mikro situáciách a veciach, ktoré si navzájom robíme a hovoríme, tak som si to spätne uvedomila a hľadala som v tých svojich situáciách, že čo všetko som robila, ako som sa chovala k babám. A aj z toho dôvodu v sebe hrozne teraz živím to sesterstvo alebo takú láskavosť k iným babám a aj to, že napríklad sa snažím, keď niekoho nepoznám, tak na internete ich nehodnotiť, ani ak sú to možno také tie baby, ktoré napríklad si idú tu beauty alebo botox aesthetics a proste strašne riešia, ako vyzerajú, tak ja sa snažím ich vlastne chápať a skôr kritizovať ten systém alebo to, že prečo vlastne toto existuje, takýto tlak na nás a že prečo toto robíme a než to, že by som kritizovala a hodnotila tie baby. Takže na toto si dávam dosť pozor, ale určite v tom nie som zatiaľ dokonala a je to tiež nejaká práca na sebe.
2: Takže v tracku, v ktorým sa třeba vymezuješ vúči macho rapu,
3: no.
2: A zároveň teda příčeskům a agilovým nechtům, tak ano, je to kritika systému a ne vlastně konkrétní třeba skupiny lidí.
3: Já tam vlastně hovorím o tom, že semeno z lososa a vlasy z ruských panien, ale pretože nedávno mi jedna dáma v kaderníctve vysvetľovala, že aké sú nové technológie plastických operácií a vyhladzovania pleti a tak. A prišlo mi strašne smiešne teda, že jedno z nich je semeno z lososa, ktoré si ženy pichajú do tvare a údajne to teda veľmi bolí. Takže ja som to tam spomenula, robím si z toho srandu, ale to neznamená, že chcem kritizovať tie ženy. A v podstate sa snažím pochopiť aj tých reperov, ktorí takto hovoria a rapujú, pretože rozumiem tomu, že skrátka asi vyrástli v niečom inom a že možno majú nejaké rodinné vzorce alebo niečo, čo ich tomu vedie, že takto sa oni profilujú. Ale zároveň stále asi budem kritizovať to, že si stále myslím, že to nie je dobré, že to nie je dobré pre tú spoločnosť, keď sa takto o tých ženách hovorí, pretože to podporuje to, aby to tak zostalo.
2: Co je vlastne takový ďalší najväčší ako kritický moment mi přijde track, v kterým komentuješ neudržitelný vlastně růst, nějaký agresivní mediální prostor, kulturní války, bytovou krizi, těch jako třecích ploch tam cítím hodně. Zajímá mě, jak se dá vlastně takhle strašně komplexní svět se všema jeho problémama jako hudebně zpracovat, protože je tam těch témat fakt hodně a chtěla bych vědět, jestli když to píšeš, tak si říkáš, ne, tohle je moc abstraktní, to musím říct úplně přesně doslova, tak jak je to prostě ten problém pojmenovaný. A nebo jestli si někdy řekneš naopak, jako ne, tohle už je zbytečně popisný, to je přece úplně zřejmý, co tady říkám, jakože, protože to je asi docela složitá konstrukce.
3: No, myslím, že s tou popisností mám trošku problém, že by som možno aj chcela, aby to bolo abstraktnejšie, ale myslím, že to je taký môj charakteristický rukopis, že vždy to všetko poviem tak presne, ako to niekde prečítam. A zrovna tento track, to Empatia sa bude učiť ako matika, tak v tom refréne hovorím, že precitlivelosť bude zakázané slovo, tak to vlastne odkazujem na to, že často ľudia hovoria, ty si taký precitlivelý alebo ty si taká precitlivela a pre mňa to slovo má negatívny podtón a prišlo mi to vlastne, že to je devíza, byť citlivý a byť možno aj hypercitlivý, lebo na základe toho potom možno tí ľudia vedia byť empatickejší k ostatným. A tie ďalšie veci, témy, ktoré som narvala do tohto tracku, tak to bolo tak, že som išla na rezidenciu, zobrala som si 10 knižiek a nevedela som, ktorú skôr čítať a hovorila som si, musíš niečo napísať, už musíš napísať niečo, čo bude spoločenská téma. Takže som lovila v tých knižkách, čítala ich naraz a snažila som sa to tam všetko narvať. A jedna z tých knižiek bola o tom, že vlastne v médiách často vidíme hlavne negatívne správy, ale ona je o všetkých tých pozitívnych a sú to vlastne štatistiky a grafy toho, ako sa život na svete zlepšuje. Sú tam nejaké štatistiky chudoby v Afrike a v krajinách tretieho sveta a tak, takže som sa tam snažila napratať toto, ale to je tam myslím v jednej vete nakoniec. A potom som ešte čítala knižku od jedného gréckého filozofa, ktorá sa volá Nerúst. A to vlastne ani doteraz neviem, ako to preložiť do slovenčiny, pretože keď tam hovorím to slovo nerast, tak ono to znamená aj nerast ako hornina, čiže napríklad kameň, čo sa dáva do šperku, áno. Takže neviem, či som to preložila správne, pretože tam hovorím, že planéta potrebuje nerast, ale myslím tým to,
2: že by sme mali težiť možná.
3: Napríklad.
2: Nechme nerosty v planetě. Planeta je potřebuje. Já si myslím, že ti to vychází i právě jakoby v tom druhém významu. Nejhorším.
3: No, máš pravdu, to už je příliš na třetí. Ale zkrátka mi išlo o to povedať, pripomenúť to, že kapitalizmus celkovo stojí na tom, že stále všetko musí rásť, my stále chceme viac, aj vo vzťahoch, aj v nakupovaní, aj v tom, čo chceme vlastniť, ale aj možno v nejakom osobnom šťastí, že stále proste čakáme, že každý deň budeme strašne šťastní, ale to pritom je úplná blbosť, pretože život je väčšinou na hovno. A to som sa tam snažila povedať, pripomenúť, že teda možno by sme nemuseli stále chcieť toľko, že by nám mohol stačiť aj sol a chlieb.
2: Rozchodové písničky, vztahové písničky je také veľká súčasť tvojí tvorby a mají určite svoje místo i na tom novým albu. S tým, že už tých alb je několik, predpokládám, že sa i ty tracky v čase proste vážou k rôznym iným vztahům. Napadlo mě, když to poslouchám, ono to má hroznou intenzitu, že jo? Každý ten

0: Potrebujem pracovať s tými druhými ľuďmi a hrozne rada sa s nimi o tom rozprávam a aj ich to rada nechávam nejak dramaturgovať a napríklad Nika mi dosť pomohla prepísať texty aj kvôli tomu, že v tej češtine si až tak neverím, pretože síce tu žijem 11 rokov, ale ja po česky nerozprávam a až tak v tom nemám nápady. Ale aj tie veci v tom divadle boli super v tom, že ja keď robím divadlo, tak tam nechodím iba na 2 týždne pred premiérou, ale ja som tam s tými ľuďmi celý čas, pretože pre mňa to je vlastne hrozne vzácne, že sa s nimi môžem o tom rozprávať a vlastne čerpám z ich názorov a uhlov pohľadu a ešte ma baví pozorovať ten skúšobný proces, kde sa teda často veľa rozprávame o tých témach, ktoré sa práve robia.
1: Tá hudební produkce, aranže na tom albu působí ještě vlastně o trošku víc jako sofistikovanějíc, důslednějíc, preciznějíc, protože to mám pocit, že pro tebe hodně znamená.
0: Je to obsedancia.
1: Možná, klidně, to si řekla ty. Jak vznikají ty skladby, protože vznikají jako analogicky, jako komplexně té hudbě, anebo prostě si sedneš, stane se něco v tvém životě, máš prostě nějakou inspiraci a třeba to vysolíš prostě na jeden zátah.
0: No je to už dnes teda tak, že to beriem jako svoju prácu, takže trošku je jako povinnost, tak tým pádom sa snažím iniciovať aj ostatných ľudí, aby sme niečo urobili. Tento album má také rôzne verzie v tej práci a písaní. Niektoré som urobila práve pre to divadlo, takže som to potrebovala urobiť rýchlo. Takže som často si našla nejaké sample. Poskladala som tie sample, potom som ich celé vyhodila a urobila som tam vlastne všetky bicie, basy, celú tú formu, harmonie, synťaky a tak. A potom keď sme to nahrávali na ten album, tak som zase poprosila muzikantov, aby každý nahral tú svoju časť, ktorá tam už vlastne bola napísaná. Ešte sme s 8Kidom a s ďalšími producentmi tie veci prekopávali a on tam niečo dorábal. Skrátka, hrabali sme sa v tom dlho a potom sú tam pesničky, ktoré boli čisto klavírne veci, ktoré som napísala s klaviristom Robinom Gallion, ktorý so mnou hrá asi 2 roky v kapele a práve on je brutálny muzikant, ja ho hrozne obdivujem. On má asi 21 alebo 22 rokov, ale skrátka, keď si sadne ku klavíru, tak pre mňa je to úplne také wow. Takže niektoré tie veci a ich tam dosť sme zložili spolu. 2 z nich, napríklad tú prvú To pozvím a neprídem, tak on vymyslel úplne s tým, že sám, že prišiel s tým, že toto vymyslel, tak poďme z toho niečo urobiť. A potom tam bolo niečo, čo som mala napísať, čo som si vymyslela na klavíri ja, ale on sa na tom smial a tak to vylepšil.
1: Ty si řekla, že jsi hodně zatížená na tu hudbu a teď zároveň říkáš, že se tvůj klavírista smál tomu, když si něco vymyslela. Já jsem shodou okolností ještě našla na scmusic.cz nějaký medailonek tvůj stoletej, kde někdo píše, že písničky píšeš intuitivně bez znalosti akordů.
0: No, tak, ano, bohužel stále nepoznám ty akordy.
1: Takže ja som sa tomu zasmála, ale vlastne mají pravdu.
0: No áno, ale ono to je tak, že ja keď si ten akord zahrám, a tak ja už mám také kategórie v mozgu, že aké to asi sú, že asi to bude nejaká sedmička alebo devina, ale inak to vlastne nad tým nerozmýšľam.
1: Tak ale nechybí ti to evidentne.
0: Ale teraz práve sa to začínam učiť, pretože som začala chodiť na gitaru. Mm-hmm. Mám učiteľa, ktorý má asi 19 a on ma všetko učí. On ma učí vlastne, ako tá gitara funguje, ako fungujú, že prečo celý život používam tie postupy harmonické, aké majú oni vzťahy, tie akordy medzi sebou a tak. Takže teraz som odhodlána sa to naučiť.
1: Tak já ti moc děkuju. Hlavně ať ti neschází inspirace, ať už ji budeš brát kdekoliv.
0: Ďakujem a ďakujem ti za rozhovor a že si si na mě našla čas a poslechla si si ten album.
1: Tolik katarzia k novému albu Pozvima neprídem. Vy si můžete album už teď poslechnout na streamovacích platformách a taky se můžete podívat, jestli třeba nezajít na některý z koncertů, třeba v září do paláce Akropolis. Od mikrofonu vás zdraví Tereza Havlínková.
2: Český rozhlas. Rádiovej.
3: Děláme vlny.
2: Bedny. Rozhovory Honzy Žižky s lidmi, kteří mají co říct. Otevíráme témata, která hýbou světem. Bedny. Poslouchejte už dnes v 8 večer na rádiu Wave.
3: Rádio Wave.

0: odfoď a pozri, jak sa tvárem, kto vie, či ten úsmev vydrží do konca prázdnin.
1: Český rozhlas, Radio Wave, dělá